Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru.

Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Vahegurum, Va.

Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra, Vahendra,

Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, V

Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe Vahe V

Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, Vahe Indra, V